and the service that pleases God. Osuma eso yankopweni. Tina yehwe ni edinka is seeking the eternal city of God. Ma yehwe Hebrew fong manu tidu miensa. Be kind into chemu dunai. Hebrews chapter 13. Yehwe into chemu dunai. Na yeni kura etna hoda waha. Ni mundi ebeba na ichiri kwain. Ena yehwe. Bebi ya uwa uti mi anawushwe mi biyano. Okase inikure etna hoda wa haa. Okase se gana na uwa inikure etna hoda wa haa. Gana haa. Riji biya uwa mose ye nkran se ye kumasi se ye kufudu ya se ye tamale hii. Bebi ya u biyano. Kuruwa uhono etna ho afibo. Nimum. Diye beba nechiri kwain ena yehwe. Bible kasafa. Krobia ebe bahon, eye heaven. Eno na John si wuhu, se Jerusalem fufronu seni frisro. Sa yesi, ayifra yesi, se endun komani kuno. Iti heaven ni adie wose wu nipama we ni ejina ukondo. Na upresa obe bohun paya, bohun brase ni ebe ya ubitu miyako heaven. E nipanu pi, omi onge se otine mwana etu. Niko heaven. Sa iwia se mpo utu kwaya kukuru biswa Amerika ni Britain ni yekika kahua. Uhia enieme bia ewese unyan sana wako amina yeye. Udru airport. Nwashi she uhonti se tiyeni. Nesu umuhu se kukea na wiwa hua. Ukwa enye rei. Enye ye. Huhumu. Boni bia tise kukei. Boni tise wi. Se wo hua uko hevya. Enye ye. Iti onipe bi baya ye friend Yesu Christo. A obe jisa bonini nyine free ni pa hon. Inipe nya da jin transin shushwe se mi kwa Amerika. Mi yiri mi hon pa shushwe niye me bitu miya buwa miya bitu miya kro. Adi inti na heavy. E ho e yecha Amerika. Amerika boni huru nyina oho. E sani musu bonsamu te ho. Heavy bonsam biye ni ho. Di boye ni biye ni ho, amanie biye ni ho, esun ni ho, yao biye ni ho, emusio biye ni ho. Nese Amerika mi yiri mi huwa kwa, are na heavy diye, mintina sina mi shushwe kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu pinsuwa dade nipa mwomati ya sesi u, nipa dioye denya utumi nyabo niye, inuanse uu ya na uko heavy. Da ube kwenye niguswa, ube druje ma sofu ni hono. Na ube huse diye, Bible kaa ye nukreche ni atrona sofu diye de, edi mawono. Tuwasi haji ni ukurubia etra hoda. Se ushe nkrofobia efron archaeologist. Omu na omu kobe bia ya mamfun ni patra hoda. No mashasi etu tu form. Buhe no omu kuhun bia botu oho. Mse nkrofobia no omu wi bia oha. Buhe no omu huwe. Ni mo omu huni na omu timu hun abrabwa. Ni nipano bo. Omu wuko mfiebe bro. Ewa ya mamfun. So omu timu tutu formu yi ni embe bi. Echire, adisuyo omaye no, omuti mochire nipano, senia no omusitie ni bebia. Na Bible maete ya sese, amai bi uwa na esoson papa apa, efe papa apa. Ah, omuditumi papa apa. Samri, mwishwe wanechire akwanya, unhuno. Ninyina asei. Yemo undi, enfa unu, en kain iwiasi amai hon. Ye jwin amai biti se Niniwe. Tyre and Sidon. Babylon. Wemu yina ya maya kesia ne wotro semo. Niniwe, ene yanko ponsuma jona oso anye dey. Onko. Vinyamima niko bunsu yemu baye no. Fere no dimrika no ye dey. Noko. Osine ye great city. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadyo no. Che kronu hu kenya miyasem. Kromuni yina sakrai. Edo muma yankopon. Adofu nom. Sa amai enewo shushu oma onye dey. Unhunu. Tyan Sidon. Unhunu. Babylon. Unhunu. Omu diya kese ya kese ni nina. Omu tumo ichi chiri, Babylon se omu tumo ichi chiri bebia, ibi osi seven wonders of the

bio. Ɛnneɛ na homedadeɛ aka ama Onyankopɔn man. Na deɛ wahyɛne ne home mu no, ɔno nso home firi ne nnwuma ho, sɛdeɛ Onyankopɔn home firi ne deɛ ho no. Enti momma yɛmmɔ mmɔden nhyɛne ɔhome no mu, na obi anhwe ase anyɛ asoɔden korɔ no ara ho nhwɛsoɔ. Na Onyankopɔn asɛm wɔ nkwa, na ahoɔden wom, na ano yɛ nam sene nkrantɛ anofanu biara, na ɛhwire mu kɔduru sɛ ɛpaapae ɔkra ne honhom akwaa ne ɛkyin mu, na ɛyɛ akoma nsusuiɛ ne adwene tɛmmufoɔ. Na ɛnni abɔdeɛ biara a ɛna adie n'anim, na ade nyinaa ho da hɔ, na ɛso abie deɛ ɛno no wɔ asɛm no anim. Enti sɛ yɛwɔ sɔfopanin kɛseɛ a wɔatwa mu ɔsoro Yesu Nyankopɔn Ba no yi, momma yɛnsɔ yɛn asɛm a yɛgyina so ka no mu denden. Na yɛnni ɔsɔfopanin a ɔntumi nhunu yɛn mmerɛyɛ ma yɛn, na mmom deɛ wasɔ n'ahwɛ adeɛ nyinaa mu sɛ yɛn ara nso ɔnni bɔne. Enti momma yɛmfa nnam mmra adom ahennwa no anim na yɛanya mmɔborɔhunu na yɛahunu adom. Mfiri ne nufoɔ ntɛm, na mampa ne ho ntoma maama no ana adagya, na maamfa no mansi hɔ sɛ da a wɔwoo no, na maanyɛ no sɛ ɛserɛ so, na maamfa no mansi hɔ sɛ asase pɛsɛɛ, na maamfa sukɔm anku no, na menhu ne mma bɔmmɔ, na dwamammɔ mma ne wɔn, na dwaman na wɔn na bɔɔyɛ, na deɛ ɔnyinsɛnee wɔn no yɛ aniwudeɛ, na wɔkaa sɛ mɛdi m'adɔfoɔ akyi. Wɔn na wɔma me m'aduane ne me nsuo, me dwanwii ne m'asaawa, me nwo ne me nsa. Saa nti hwɛ, mede nwera bɛgye wo kwan mu ban, na mato emu fasuo, na woanhunu kwaa mu. Na obɛti n'adɔfo, na ne nsa nka wɔn, na wɔbɛhwehwɛ wɔn akyiri kwan, na ɔnhunu, na wɔbɛka sɛ mɛsaa m'akyiri makɔ meka ne kunu no nkyɛn, na no mu na ɛyɛ ma me sene afei. Na ɔno deɛ na ɔnnim sɛ me na memaa no awuo ne nsa ne ngo, na memaa no dwetɛ dɔreɛ ne ne sika a wɔhwere maa Baal no. Saa nti mɛsane mabɛgye m'awuo ne bere mu ne me nsa ne hyɛbere mu, na mayi me dwanwii ne m'asaawa a wɔde kataa n'adagya soɔ no, na afei mɛyi n'ahuhusɛm adi n'adɔfoɔ anim, na obiara nyi no mfiri me nsam. Na mɛma n'ahosɛpɛ nyinaa to atwa, ne napɔna ne bosome foforɔ ne ne homeda ne n'afahyɛ nyinaa. Na mɛsɛe ne bobe ne ne borɔdɔma a ɔkaa sɛ, yeinom ne m'apɛdeɛ a m'adɔfoɔ de maa me no ne no, na mɛyɛ no kwaeɛ ama wiram mmoadoma adi. Na mɛba m'abɛtwe no na a ɔdi maa Baalim no ho aso sɛ ɔhye aduhwam maa wɔn, na ɔde ne hwene mu kaa ne ne nwenneɛ kekaa ne ho, na ɔdii n'adɔfoɔ akyi, na me deɛ ne werɛ firii me no, Awurade asɛm nie. Saa nti hwɛ, mɛbɔ no adafa, mede no makɔ ɛserɛ so, na maka no abodwosɛm, na mafiri hɔ mama no ne bobe nturo, na akɔ bɔnhwa no mayɛ no anidasoɔ pono, na ɔbɛgye so wɔ hɔ sɛ ne mmabaa berɛ mu ne ɛda a ofiri Misraim asase so foro baeɛ no. Na ɛda no, Awurade asɛm nie, wobɛfrɛ me Ishi, na womfrɛ me me Baal bio, na mɛyi Baal ahodoɔ din mafiri n'anom, na wɔmfa wɔn din nkae wɔn bio. Na mɛpam apam bi mama wɔn ɛda no, me ne ewira mmoadoma ne ewiem nnomaa ne mmoa a wɔwea fam, na mɛbubu tadua ne nkrantɛ ne akodie mafiri asase no so, na mama watena dwoodwoo, na mɛgye waware mafa akosi daa, na mɛgye waware mafa tenenee ne atemmuo so ne adɔeɛ ne mmɔborɔhunu so, na mɛgye wɔ aware mafa gyidie so na woahunu Awurade. Na ɛda no ɛbɛba sɛ mɛgye so, Awurade asɛm nie, mɛgye ɔsoro so na ɔno nso agye asase so, na asase agye awuo ne nsa ne ngo so, na ɛno nso agye yɛsrɛ so. Na mɛdua no mafa asase so, na mɛhunu deɛ wɔnhunu no mmɔborɔ no mmɔbɔ, na mɛka makyerɛ deɛ ɔnyɛ me man no sɛ me man.